Mangga. Kunaonnya mama bungsu tadi kirang saya sinyal. Mangga orang galeongkeun talak tilu. Sok bade nu saha nu nalak tilu ye. Mami minok. Manini balebat geunjreng euy.